Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: завжди.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: працюють найкраще частини тіла. Ось так. Частіше. Це твоя частина, ти ж і так хотіла.
1: Давай.
0: Нехай працюють найкраще частини тіла. Частіше.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

formidable. Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: dance all night.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Вітаю всіх, хто з нами сьогодні. Це наш проєкт «Білий чай», проєкт про найголовніше в житті кожного з нас, проєкт про особисте, про почуття, про сім'ю, про дітей, про все, що є сьогодні найголовнішим. І знаєте, мені здається, що під час війни це найголовніше ще більше загострилося. Ми всі розуміємо, що є головним, і ми всі розуміємо, власне, цінність цього самого життя. Сьогоднішня моя героїня має дуже мирну і дуже таку, на мій погляд, позитивну професію, тому що вона саме допомагала з'явитися в цьому житті багатьом-багатьом. Я статистики не знаю, буду, може, її питати, скільком вона допомогла з'явитися на цей світ. Але ж коли почалася повномасштабка, вона опинилася там, де, як вважала, буде більш потрібною. Вона допомагала, вона рятувала, вона займалася тим, чим має займатися медик, але вже не в умовах цивільного життя. Я дуже рада, що сьогодні вона змогла прийти до нас, тому що, скажу вам чесно, тоді, коли вона служила, я намагалася поспілкуватися, але це було занадто важко. Вона постійно була у роз'їздах, її тут не було в Одесі, і важко було її якось відпросити у командування. Тому сьогодні Світлана Галич вже, як вона каже, цивільна, так, хоча мені здається, що військових, які там в минулому, такого не буває, знаєте, як буває. В минулому буває, так?
4: Буває.
3: Доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри акушерства та гінекології Міжнародного університету і майор медичної служби з 22 по 25 роки. Вітаю вас, пані Світлана.
4: Вітаю, пані Ірино, вітаю, шановна спільнота.
3: Слухайте, я навіть не знаю, з чого з вами починати, тому що хочеться обговорити за цю годину дуже багато про все. Ви цікава людина, цікава з точки зору жінки і цікава з точки зору своєї професії. Але все ж таки давайте почнемо з того, як ви опинилися в 22-му там. Ви людина, яка допомагала народжувати, ви акушер, ви людина, яка бачила, як народжується нове життя. І мені, на мій погляд, це така, знаєте, суто-суто позитивна професія і абсолютно спокійна і мирна. І тут починається повномасштабка, і ви вирішуєте, що це потрібно змінити на зовсім інше.
4: Абсолютно з вами згодна. У мене найкраща професія в світі, наймирніша, найпозитивніша, найгуманніша. Але коли настають важкі часи для країни, я людина взагалі з активною життєвою позицією. Якось так це було прийнято раніше в часи моєї молодості говорити. Я все своє життя намагалась бути в гущі всередині
3: не
4: подій.
3: Відсіджуватися десь.
4: Ні, не відсіджувалася. Так. Коли я особливо розуміла сенс цього. Mm-hmm. Тобто, коли ж я була студенткою, мене навчали, що я медик, і що якщо країні буде потрібно, я маю піти бути військовим медиком.
3: Так, це
4: і в мене
3: це
4: було закладено як базова опція, можна сказати. Тобто, в мене не було іншого варіанту, в мене просто не було роздумів. Я розуміла, що я це маю робити. Чому? Тому що зрозуміло будь-якій людині, що лікарів, навіть акушер-гінекологів, багато в нас. А лікарів військових не так багато. І коли йде повномасштабна війна, їх має бути більше. Я розуміла, що той ресурс, який в країні є, який служить, його буде недостатньо для того, щоб закрити всі ділянки медичної служби. І тому це були мої основні аргументи. Сказати, що я от саме так роздумувала, я не можу. Це було таке внутрішнє, впевнене, вивільнене рішення. Я, до речі, розглядала такий варіант після 2014 року. Угу. Силу різних обставин на роботі, тоді це нібито не так гостро було. Якось справлялись, не було такого відчуття, що там не вистачає медиків і так далі. То я розуміла, що варіантів немає. Такі були мої думки.
3: Ви одразу прийняли для себе рішення і одразу відправилися до військкомату. Вам одразу сказали так чи ні?
4: Та ні, мене
3: вас відправили додому, я знаю. Тобто вас відправили працювати.
4: Це відома така історія, я багато разів це її вже розказувала, і, мабуть, всі її знають. Дійсно, мене відправили. я вже знаходилася у віці 57 років. Після 50 років офіцерів запасу за нашими законами,

0: то я до початку, коли тільки почались розмови, що може бути війна повномасштабна, я відразу почала туди ходити, в свій військкомат. Ну, і мене відправили в той військкомат, де я раніше жила, а там когось не було, там хтось хворів. Потім мене пустили, скажімо так, по великому кругу, щоб я там десь якісь свої розшукувала документи.
1: А коли і, можливо, вже передумали, так, із часом?
0: Ну, так, звичайно. Мене більше всього лякало теж в той момент. Я добре пам'ятаю, що я приходила в військкомат пустий, там якась одна людина сидить, як і все, більше нікого немає, там якийсь начальник один сидить. І мені здавалося, що навпаки, війна якось на порозі, нібито, а це
1: місце, всі спокійні, місце,
0: всі
1: так,
0: такі
1: занадто,
0: спокійні,
1: так,
0: да, воно якось спокійні виглядало. Я там пам'ятаю одному дядечці, кажу, що ну ви взагалі, що ви думаєте, у вас же війна на порозі. Ну, вони на мене дивились трошки на те, як таку навіжену. Так що, ну, це таке, чесно кажучи, такі зараз я кипкую з цих спогадів, а тоді вони мене дуже напружували. Тому так, я використала, як у нас в Одесі прийнято, телефон направо, і таким чином потрапила. Мені пішли на зустріч більш високі командири, за що я їм дуже вдячна, тому що це було справедливе рішення. І таким чином назад події відбулись в такому самому зворотньому порядку. Вони так швиденько мене зняли з обліку, щоб я, не дай Боже, не повернулася, мабуть. Мабуть, так. Ну, я, звичайно, зараз шуткую.
1: Ну, я розумію, що ви б і продовжували б надалі, якщо б не ось такі обмеження, так?
0: У мене була можливість ще на рік служити. У нас, за нашими законами, 60 років для жінки – це граничний вік. Після цього я написала, коли мені мало бути 60 років, я написала рапорт, і мені дозволили ще рік послужити. Чесно кажучи, це був більше рік роздумів, тому що якраз так співпало, що ті задачі, які переді мною ставили, вони не були такими інтенсивними, які були в 22-му, в 23-му році. І тоді у мене встало питання коефіцієнту корисної дії. Тобто я могла ще написати, мені пропонували командири написати ще на рік, можна було продовжити, але я розуміла, що 3 роки я не займалася своєю професією, я могла її втратити в тому сенсі, що практику, коли втрачаєш в медицині, це дуже важливо. На відміну від анестезіологів, хірургів, які практики набувають у війську під час війни, акушери-гінекологи, який не практикує, він має хірургічні навики, він робить те, що потрібно, але в своїй професії він втрачає. Тому я вирішила, що більше 3 років я вже не зможу бути, ну, професійною настільки впевненою, скільки я завжди була, мати експертний рівень своїй професії. Я ж її відклала на деякий час. То я прийняла рішення не писати більше, ну, рапорт, і тому я звільнилась.
1: Ну, одного разу, наскільки я знаю, ви там пологи все ж таки прийняли, так?
0: Навіть, звичайно, це була дуже така, це було б дуже несправедливо, якби в мене не було такого досвіду, тому що, ну, одна справа, коли ти працюєш в команді, в акушерській команді, я завжди працювала з дуже висококласній команді, так склалось моє професійне життя, це завжди були дуже фахові люди, коли весь механізм відпрацьований,
1: так, пліч-о-пліч.
0: А інше, коли привозять фактично у відокремлений медичний заклад, де немає такої служби, то, звичайно, це було з одного боку приємно, тому що я згадала, я отримала задоволення від цього. З іншого боку, я там, де це було неможливо було проділю залишити з дитинкою, тому ми потім її відвезли в ближче місто, де були всі умови для надання допомоги дитині і жінці. Але такий досвід так є.
1: Кого ви народили там тоді?
0: Перший раз хлопчик, а другий раз дівчинка. У мене 2 таких епізоди було. Просто другий вже був такий ще швидший момент. Ну, так. Але, вибачте, пологи має вміти прийняти будь-який медик. І ми цьому навчаємо. І я 30 років, скажімо так, майже 30 років я практикувала ще як викладач і викладала свою професію, так що все в мене вийшло. Вірніше, неправильно я сказала, у жінки все вийшло,
1: а
0: я
1: допомагала. Просто, щоб все
0: в акушерці головне не заважати.
1: Золоті слова, до речі, так. Це про ті пологи, які, може, в когось не вдалися, чи були важкими.

0: Так, отут саме момент, що треба не заважати і допомогти.
1: Навпаки, коли вони нормально йдуть, в них важливо не втручатися, не заважати. Так. Це дуже іноді буває складно, до речі. Це такий професійний момент. Коли я відсторонилась на ці декілька років, і коли я повернулася, то дійсно це саме складне виявилось. Mm-hmm. Тобто здатність надавати невідкладну допомогу, діяти, щось робити, це в нас вже на такому автоматичному рівні. А от витримати, коли треба витримати, це саме велике мистецтво в нашій професії.
0: Зрозуміти, коли треба допомагати, так, а коли оце
1: а
0: все.
1: А коли треба не втручатися.
0: Не втручатися. З 22 по 25 ви працювали як хірург, я так розумію, так?
1: Так, в мене була посада військового хірурга. Так, я був начальник хірургічного відділення мобільного госпіталя.
0: Що за цей час вам довелося взагалі побачити? Я розумію, що це, напевно, дуже багато історій, так, але із того, що, можливо, найбільше вразило, чи найбільше запам'яталося, скажімо так.
1: Медицина цивільна і медицина військова – це ментально різні медицини. Ну, в сенсі медицина, вона залишається людяна, там, ноноцарі, не нашкодь, але медицина військова, вона етапна. Медицина цивільна, до тебе приходить пацієнт, ти йому надаєш допомогу, ти потім йому надаєш допомогу, ти потім його прилаштовуєш до інших фахівців, якщо треба. Да? Тобто, якби в тебе є можливість бачити результати своєї діяльності.
0: Це все планово.
1: Ти пацієнтом спілкуєшся, ти знаєш багато чого. Mm-hmm. Медицина військова, вона етапна, тобто тобі привозять на якомусь, ну, в якійсь ситуації пацієнтів, зазвичай це не один, не два, а якщо все залежить від того, в якій зоні ти знаходишся. Якщо ти знаходишся в зоні бойових дій, то це потік цілий. Твоя задача насамперед відсортувати, тобто визначити, хто з цих пацієнтів потребує найпершої допомоги, хто потребує невідкладної допомоги стабілізації, хто потребує, може трошечки почекати, йти там через деякий час. Тобто, оце саме основне, що відрізняє таку медицину цивільну від військової. Там теж є сортування, приймальне відділення, але це трошки інші речі. Тобто, в тебе ці пацієнти, вони потребують твоєї допомоги на певному етапі. І зазвичай це етап не дуже тривалий. Uh-huh. Ну, от у нас там було не більше 3 днів вони в нас були. Так? Якщо ти знаходишся в той період або в тому місці, де є бойові дії. Якщо це більш віддалене місце від бойових дій, то там може бути трошки довше. Ти надаєш все рівно етап на допомогу, потім твоє завдання відправити на інший етап допомоги. І оцей момент спілкування з пацієнтами, він мінімізується. Тобто, якщо ми там знаємо якісь історії своїх пацієнтів і знаєш про всіх родичів, то там в тебе такої інформації немає. Більш того, в тебе немає зворотного зв'язку. Ти ніколи не знаєш взагалі, ну, дуже за малим виключенням, що далі з пацієнтом. Mm-hmm. А пацієнтів багато дуже таких важливих, цікавих. І оце, звичайно, дуже відрізняє. Ти не перестаєш відноситись до них як до пацієнтів, але вони в тебе запам'ятовуються тільки якісь ексклюзивні варіанти.
0: Епізодично прийшли, так.
1: І тому це, ну, просто по-іншому. У мене моя професійна деформація акушера-гінеколога настільки мене, видно, просякла, що я всі 3 роки кожного пацієнта, до якого я долучалась, тим чи іншим чином, коли особисто, коли там на етапі сортування, коли на етапі, коли там ти тільки займаєшся евакуацією пацієнтів, вони для мене всі були чиїсь діти, яких матері народжували. Тобто я на них дивилась, навіть вони такі там бородаті, їх привозять там декілька днів, вони не їдять, не п'ють, буває, дуже виснажені. Які, знаєте, виглядають в більш молоді роки, як юдогани вже. Але ти розумієш, що це хлопці.
0: Дитина.
1: Як дитина, чиясь дитина. Так. І оце відчуття, воно за 3 роки в мене не зменшилось.
0: Це добре.
1: Я не можу сказати, це добре, це погано. Я констатую цей факт, тому що оце відчуття, що ти мав відношення до народження всі ці роки, фактично, це були діти, які могли в мене народжуватись. Так? У мене таке було до них відношення. Я дуже так відносилась ретельно до того, щоб там їм обов'язково їх знеболювали максимально, щоб до них відношення було. Я дуже різко відносилась, якщо якесь відношення трошки не таке. Тобто для мене це були, ну, певним чином діти, яких колись народили їх матір. А матері – це мої пацієнтки.
0: Так, оцей зв'язок між вашою основною професією.
1: Так. Мені здавалося, що я закрила двері. Тобто, у мене було таке відчуття, я собі сказала, все, професію на деякий час відкладаю, я не дивилась ні від бінари, якщо навіть був час, нічого. Я от просто її закрила, якби, як, знаєте, як в сусідню кімнату. І все. Але моральний такий... психологічний зв'язок у мене, звичайно, залишився.
0: Бо до цього все ваше життя, власне, так пройшло там, саме у пологових залах, так, при пологах і таке інше. Де саме ви були за ці 3 роки? В яких місцях?
1: Спочатку я була на Миколаївсько-Херсонському напрямі, на півдні. За цей час нас іноді ротували там в різні міста. Потім уже останні півроку я була в Сумах, в Сумському напрямі.
0: Теж буде дуже складний і важкий напрямок, мабуть,
1: знаєте,
0: саме тоді. Хоча
1: напрямки,
0: я не знаю, чи можна взагалі говорити
1: напрямки
0: дуже складний.
1: Не бувають.
0: Вони всі, да, вони всі складні, насправді.
1: Тут питання в тому, що в силу своєї посади, свого місця служби, роботи вже, бачите, я перемагнулася вже, свого місця служби, я не відносилась до категорії тих військовослужбовців, які служили на нулі. Тобто не в самій гущі бойових подій.
0: Ну,
1: я ніколи собі
0: за скільки до нуля ви...
1: Це немає, зараз дуже важко сказати.
0: Це
1: питання
0: не...
1: про інше, питання про те, що, скажу так, мені не було важче, ніж тим людям, які перебувають в більш активних зонах. Тому порівнювати це навіть не можна. І тому я завжди розуміла, звідки нам привозять хлопців, в яких вони бувають умовах. Я знімала свою подумки, свого капелюха перед тими бойовими медиками, які нам їх привозили з самих страшних
0: після
1: місць.
0: Після першої там допомоги.
1: Тому це треба розуміти просто як те, що, ну, не можна говорити, що там краще, гірше. В силу тих певних обставин, які тобі ставить командування, ти виконуєш свою задачу. Для мене саме, я це завжди говорила, для мене саме болюче було, коли відбувалось, коли от там командування таке буває, беруть тебе, відправляють там на деякий час в якесь місце в інше, де менш активні події. І тоді я такі речі дуже болюче сприймала. Мене недовго так відправляли, але це було дуже болюче, тому що я не заради цього йшла. Але з іншого боку, це військові, вони не враховують твої вподобання. Їм треба, вони тебе туди відправили.
0: Є приказ, так, і все.
1: Так.
0: Та от. Слухайте, а от наскільки вам було до цього приказу? Ну, я розумію, що медики, особливо, як це все хірургія, мені здається, то оці всі, знаєте, треба, це найголовніше, так? Ну, тобто у медика, навіть якщо це жінка, напевно, ну, це най... от є приказ і все, навіть якщо це приказ, там, скажімо, у операційній, я про це, так?
1: Дивіться, пані Ірина,
0: але
1: медики взагалі, для них саме основна робота. Ми страждаємо тільки тоді, коли в нас немає роботи. Коли робота є, є можливість допомагати пацієнтам, тоді ми відчуваємо себе востребуваними, ми відчуваємо себе необхідними, і для нас це важливо. І вже немає значення, ти спиш, не спиш, день, ніч. Я все життя так працювала. Розумієте, да? Війна.
0: Тобто вам не було складніше, ніж, скажімо, у цивільному житті, я маю на увазі емоційно складніше і, ну, мабуть, було морально складніше, бо ви бачили травми серйозні, да? Ви бачили дуже серйозні поранення, ви бачили хлопців у... Ну, тобто це зовсім не той позитив постійний, який ви бачили у своєму акушерстві і гінекології.
1: Абсолютно.
0: У цивільному житті. Я про це ось.
1: Так.
0: Тут емоційно, як ви... Я розумію, що у медиків ці емоції, вони, знаєте, знаєте, я багато медиків просто знаю особисто і розумію, що в них свій гумор, своє ставлення до життя, що в них багато чого, я не хочу сказати слово атрофується, атрофірується, це неправильно, ні. Воно просто, там є якийсь імунітет, знаєте, проти цих речей.
1: Модифікується, скажімо.
0: Добре, модифікується або редагується, так, ну, тобто якісь інші такі речі. Але, скажімо, я сприйматиму це поранення там з істерикою, а ви ні. Ну, тобто, в цьому наша різниця. Бо я не медик, я далека від цього. І я цього
1: згодна.
0: Не розумію. Але ж все одно, ну, це війна. І все одно є втома. Все одно ж є, напевно, ви жінка. У вас можуть бути, хоча там на війні, мабуть, ніхто не робить різниці між чоловіком і жінкою. Дівчата так само служать, як і хлопці. Хоча мені хлопці розповідають, що вони їх жаліють все одно, що вони все одно кажуть, що там є такі напрямки, куди б дівчину не відправлять, тому що вона дівчина. Ось про це я. Але до медика це не відноситься. Медик має бути там, де він потрібен. Якщо цей мобільний госпіталь знаходиться там, на Сумщині, то ви будете там, на Сумщині. І про ваші емоції навряд чи хтось буде думати.
1: Дивіться, гендерне питання, взагалі, воно дуже цікаве, ним дуже маніпулюють. Mm-hmm. Дуже сильно маніпулюють. Mm-hmm. Ну, наприклад, коли був такий епізод, коли мене на півтора місяця рятували, відправили на деякий час в лікувальний заклад, чудовий, чудові люди, але він був в тилу. Для мене це була дуже болісна історія. Я там писала рапорти, щоб мене відправили і так далі. І коли я звернулася до тих людей, які мене туди відправили, знову ж через якихось, скажімо так, друзів.
0: Ух, то зв'язки, да, зв'язки.
1: То їм було сказано, що ми, типу, жінок не відправляємо туди. Але ж у мене в місті, там, де я служила, в мобільному госпіталі, більшість були жінки, медичний персонал. Це були медсестри, вони ж теж жінки. І їх відправляли туди. Угу. Тобто це трошки маніпуляційне питання. Звичайно, чоловіки, вони дійсно поводять себе, весь час поводили себе більш по-чоловічі.
0: Угу.
1: Ми навіть тут в цивільному житті не звикли. Тобто я звикла все вирішувати сама в своєму житті. Так? Я там викликала майстра туди-сюди, там завжди є хто. Хтось у нас був, хто це все виконував, угу. Допомагав, якщо треба там допомагав той здоровенний баул повісити на спину і так далі, то дійсно я можу тільки бути вдячна тим чоловікам, які поряд зі мною служили. Вони не проявляли неповаги саме із-за того, що вони не робили вигляд, що ми такі самі. Вони намагались допомогти.
0: Ніякої рівності
1: правда.
0: Тут не було все одно. Так,
1: я б не сказала, що це не було рівності. Все рівно, як не крути, ну, я слабша. Фізично слабша. Я, можливо, якби я тренувалась, якби я все життя готувалась, можливо, я б краще це приносила. Але я, дійсно, я якісь речі я потребувала, щоб десь мені допомогли, десь мені щось. Ну, навчилась я шуруповертом користуватися, але це максимум, на що я була здатна у сенсі. Тому що кожен раз, коли ти приходиш на нове місце, коли дислокацію міняється, приходиться займатися ще багато такими багато речами, як облаштування. Так що це таке цікаве питання, важливе. Але ні, я не можу сказати, в мене тільки відчуття подяки до тих чоловіків, особливо офіцерів, які служили, та взагалі водії, які возили наших поранених. Ми багато з ними комунікували. Це були люди, які не намагалися, ну, типу, сама роби.
0: Угу.
1: Та,
0: якщо прийшла, могли, то працює. Так,
1: якщо могли, допомагали.
0: Квіти дарували?
1: Ой, ну, звичайно, 8 березня там дарували, всім дарували.
0: З днем народження вітали?
1: А як же, як? Вітали? Це так, да, це дуже приємно, звичайно, завжди вітали з днем народження, квітів багато було. Ну, якісь мирні речі, вони залишились. Але ж все-таки ми, як ми говорили про себе, це не образлива річ, там грили ми мобіки.
0: Але, знаєте, от оці емоції, напевно, знаєте, я часто спілкуюся із військовими, ну, завдяки роботі, так, і вони теж часто говорять про те, що Трошки по-інакшому це все, інакше в цивільному житті, трошки інакше там.
1: Не трошки,
0: є такі,
1: дуже
0: які,
1: інакше.
0: Да, є, от там все якось по-справжньому. Я не про те, що це те, до чого ми б мали би, ну, те, про що ми мріяли. Ні, про війну ніхто не мріяв, звісно, я не про це зараз, а про те, що війна, вона якби оголює усі якості, і людські, і усі емоції, і усі поступки чи проступки, і все це, я буквально там... Сьогодні говорила з військовим хлопцем, просто абсолютно випадковим знайомим, який сказав, що так, втомився і все таке інше, але все одно повернуся туди, бо там же ж, ну, він до своїх їде, розумієте, там його розуміють.
1: Так, я розумію.
0: А це ж, мабуть, трошки сумно, що тут він не знаходить цього розуміння серед близьких людей. І ми, до речі, теж неодноразово говорили з психологами, що тут нам, як суспільству, нам треба готуватися до того, щоб спілкуватися із захисниками?
1: Цивільне життя, військове життя, навіть в умовах війни, коли цивільне життя дуже змінилось, воно дуже різне. Хоча би тому, що цивільна людина, вона все рівно вільна у своїм рішенні. Вона може сьогодні піти туди, завтра сюди. Угу. Коли ти військова людина, ти не можеш переміститися з Одеси в Миколаїв без того, щоб був якийсь документ або бойове розпорядження. Тобто ці всі питання не завжди вирішуються швидко. Так? Якщо тебе швидко, то тобі вирішують швидко. Якщо ні, то ні. Ось тому ви, власне, і не змогли, якби ми з вами зустрітися, так? Тому що, ну, для того, щоб отримати цей дозвіл, це ціла історія.
0: Так, ми довго намагалися погодити, але тому, нам ніхто не погодив все одно.
1: Так. Тому. І тому це треба розуміти, коли ти. Фактично, ти втрачаєш деякі громадські права. Угу. Фактично. Ти знаходишся в закритій території, ти знаходишся в обмеженій території. Неважливо, де ти. Ти можеш знаходитися в більш шкідливих умовах, в менш шкідливих умовах, але все рівно ти не можеш кудись піти без того, щоб щось сказати командиру. Коли ми стояли в деокупованому місті, нам не дозволено було по одному ходити в місті. Спочатку, особливо, коли все було там заміновано. Тобто ми ходили по 3 чоловіки, обов'язково не менше 3, для того, щоб якщо один підірветься, щоб інші могли йому надати допомогу. Тобто, або якщо якісь ворожі, там, можливо, ДРГ чи ще щось. Тобто там дуже багато таких моментів є, яких ти потрапляєш і ти маєш їх приймати. Насамперед, про те, що твої права попрання, це не є попрання прав, як в такому загальнолюдському сенсі, це є військове життя, і вони, ну, обумовлені тим, що ти знаходишся на війні. І це треба розуміти. Багато хто, багато кому це дуже важко сприйняти, тому що, ну, ми звикли там. Тобі говорять начальник, а ти говориш, та ні, я це, ну, там, там цього не буває. Це по-перше. По-друге, коли ми мобілізовані люди, багато в кого є певний анамнез, як у мене, да? Ми прийшли, нам ставлять командиром людину, яка менш освічена. І вона взагалі командир був не медик. І отут теж виникає, я не говорю зараз, що там в мене це було, да? В мене це, можливо, було в меншому. Я служила в більш, можливо, приємних умовах, так, якщо це можна в кавичках сказати. А коли люди потрапляють в більш бойові умови, то це ще важче. Однак ви правильно сказали, чим більше до нуля, тим більш справжні відносини. Там менше людей, які випадкові. І тому там відносини більш, ну, такі чесні чи що, да? Чим далі від того, вже є різні люди з різними мотиваціями. Хтось приїхав на заробітки, хтось на ще щось. Тобто там, як і кругом, дуже різноманітні люди. Але дійсно оця різниця, ти не можеш обирати умови свого проживання, ти не можеш обирати, що тобі їсти іноді. Да? Тобто то, чим тебе годують, тим тебе годують. Тобто це багато є таких моментів, які треба прийняти, тому що коли є мотивація, то в мене я приймала все. Тому що в мене була мотивація допомагати цим хлопцям військовим. І я єдине, що не приймала завжди, і завжди якби вимагала, коли мене от на півтора місяця мене відправили в інше місце, ну, тобто ротація, іншу людину, яка там служила, перевели на моє місце, мене туди перевели, а звичайно до мене там же людина теж служила, яка хотіла туди, де я була. Тому мобілізовані люди, вони тим і відрізнялися, що ми хотіли обов'язково бути там, де багато пацієнтів, де багато поранених, щоб наше оце відсторонення від нашої професії мирної, не було. Воно мало сенс.
0: Угу.
1: І оцього військові ніяк не могли зрозуміти в нас. Оце був то, в чому ми не могли їм це пояснити, а вони не всі нас в цьому розуміли, що ми не хотіли відсиджуватися, ми не хотіли десь бути там за дверима сидіти, ми хотіли допомагати, тому що це наше життя. І ми його замінили такими суворими умовами, саме для того, щоб оцим хлопцям допомагати, пораненим, травмованим, хворим. Це основне було.
0: Абсолютно свідоме рішення, це найголовніше.
1: Так.
0: Мотиваційне
1: так.
0: І свідоме.
1: Так.
0: Світлана Галич сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про, та, власне, в першу чергу говоримо про військовий досвід пані Світлани, а взагалі-то є ще і мирний досвід, цивільний, величезний. Тому ми обов'язково продовжуємо, аби залишатися з нами.
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
3: Реклама на Першому міському.
4: Люба, що б ти хотіла...
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048-740-5010.
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
9: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
0: «Білий чай» в ефірі. Сьогодні з нами Світлана Галич, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології Міжнародного університету і майор медичної служби з 22 по 25 роки. Я вже говорила про те, що дуже давно хотіла цього інтерв'ю, але поки пані Світлана служила, це було неможливо. І ось зараз, тоді, коли ви стали цивільною людиною, хоча я ж кажу, що цивільна, знаєте, це так дуже умовно, тому що той, хто був колись військовим, мені здається, що цей досвід залишається. Назавжди.
1: Звичайно, досі залишається.
0: Можна сказати 100%, що ви вже ніколи не будете тою цивільною людиною, якою були після того, що ви бачили, після того, що вам довелося там робити, після того, кого ви рятували там, власне, так, це різні речі. Хоча сьогодні ви повернулися до того, що
1: пані
0: знову...
1: Пані Ірина, ми всі не будемо такими,
0: не
1: як
0: будемо,
1: були до
0: так,
1: війни.
0: Так, але ті, хто служив, набагато більше під цим впливом, знаєте, ніж ми, які живемо так, начебто кажуть, у тиловому. Хоча яка Одеса, яке це тилове місто, якщо ми офіційно зону бойових дій визнані, так? Ну, тобто це дуже умовно, насправді.
1: Згодна з вами.
0: Це дуже умовно. А давайте ми трошечки все ж таки згадаємо, як ви взагалі прийшли в акушерство. Це ж було давно, так? Це було
1: так,
0: ваше рішення,
1: дуже
0: і це
1: давно.
0: Було свідоме рішення, чи це була мрія самого життя, там, самого дитинства, я не знаю, чи це, можливо, було від когось сімейне. Медики часто бувають це цілі династії.
1: Цікаве таке запитання, і давно мене вже про це не питали, тому мені я трошки навіть задумалась. Якщо так бути зовсім об'єктивною, я в медицину йшла, виходячи з принципу лікар, професія, як тут Чехов писав, зараз не прийнято якось Чехова цитувати, що там професія лікаря – це подвиг. Тобто я була такою дитиною, дуже підлітком, дитиною, дуже патріотичною. І я багато книжок читала, і мені весь час хотілося подвиг свідчити. Власне, в мене це не пройшло з роками, тому я, можливо, це теж був один аргумент моєї послідуючих служби. Я його так і не свершила, але мені хотілося це зробити завжди. І на ті часи, це були часи, як кажуть, застою, єдиний подвиг, який можна було тоді звершити, це було стати лікарем.
0: Угу.
1: У мене не було в сім'ї медиків, однак у мене сім'я була, яка дуже поважала медиків. У мене хворіла мама, той період, неї була така на той час не дуже відома медицині захворювання, і вона там їздила в інститут і досліджувалася все. Тобто, ну, захворювання, яким вона хворіла, воно якби пройшло через все моє життя. Від початку, коли його не могли діагностувати. Угу. І тому це було таке рішення. Було воно комплексне. У мене подруга йшла в медінститут, з якою я дуже дружила. Ну, а основне, я от недавно у мами забрала свій щоденник. Знаєте, дівчатка писала щоденники, писали один одному.
0: Так,
1: там,
0: так.
1: Ну, яке бажання в тебе в житті, да, там, кого ти любиш і так далі. Я от почитала, який в тебе життєвий девіз. Я тоді написала «Бути корисною людям».
0: Це десь підлітковий вік, напевно, так?
1: Так, це 8 клас, 9 клас, отак. «Бути корисною людям». І, мабуть, я тепер так думаю, оце воно було основне, воно мене штовхало все життя. Я все життя займала таку позицію, щоб бути корисною людям. І воно не змінилося зовсім. Звичайно, ти професійно ростеш, ти щось робиш, але в основі цього саме це лежало. Така підліткова абсолютне бажання бути корисною. Воно модифікувалось певним чином, але воно залишилось. Тому я пішла в медицину. А в акушерство і гінекологію це взагалі була дуже така цікава історія. Взагалі планувала і хотіла бути офтальмологом. Знову у мене краща подруга була офтальмолог. І я мріяла, і я на кружок ходила. А потім на той час був комсомольсько-молодіжний колектив. Я була дуже активною комсомолкою, хоча знову це зараз не прийнято. Ну, куди ж ти викреслиш своє життя? Я ж не можу його викреслити, тільки тому, що зараз це по-іншому. І тоді мені запропонували війти в склад цього комсомольсько-молодіжного колективу, який цікаві наукові проекти тоді розробляв. Це було дуже сучасно, це було дуже по-молодому. Це була команда Валерія Миколаївича Запережана. Я тоді війшла саме от з цікавістю до цього. І таким чином, а вже за акушерство і гінекологію я спеціалізувалась по гінекології, по акушерству, вибачте, мені більше подобалось. І, звичайно, мені взагалі все подобалось, що було таке дуже емоційно насичене. І от акушерство, воно ж таке дуже емоційно насичене.
0: Тут емоції досталь, так, насправді.
1: Тому так і склалося. Так, я... У мене завжди на кожному етапі були якісь додаткові аргументи, але завжди основним аргументом було допомагати. От допомагати людям. Коли ти йдеш в медицину, якщо в тебе нема такого аргумента, він може бути не єдиним. Але якщо в тебе нема такого аргументу, то, можливо, тут і не варто йти. Я зараз так думаю, я зараз от навчаю студентів, коли... Я з ними розмовляю, я намагаюся їм це пояснити. Що якщо у вас немає такого внутрішнього бажання...
0: Допомагати, то краще
1: саме допомагати.
0: Іншу професію.
1: От я буквально вчора читала лекцію, і я їм пояснювала, якщо медик б'є тварину, йому не можна працювати з людям.
0: Угу.
1: Ну от я впевнена в цьому, що це тест. Тому що медик не може бути жорстоким. Він
0: тому,
1: має бути людяним.
0: Слабша. Тому так. Що це слабша істота,
1: так,
0: ніж ми.
1: Того так я прийшла.
0: Я так розумію, що жодного разу, звісно, не пожалкували. Тобто це ваше, так?
1: Ні.
0: Це
1: ні.
0: Те саме, чим ви... ну, добре, я зрозуміла. Активність, допомагати людям, бути корисною, це все було задля когось, а задля себе.
1: Це дивна історія. Я колись, в мене є дуже багато хороших друзів, і я, у мене з одним з них якось під... якийсь святковий вечір, були такі дебати. І він мені говорить, ти виходить якийсь альтруїст? Я кажу, ні, це вища стадія егоїзму. Ну, якщо мені це доставляє задоволення...
0: То це я роблю для себе, так?
1: То це я роблю для себе. Чому? Тому що ти все рівно, ну, якщо людина щось робить проти себе, якщо людина страждає, то або вона має загинути, ну, умовно кажучи, да, або займатися чимось іншим. Хтось із розумних людей сказав, цитували, я не пам'ятаю хто, що якщо ти знайдеш улюблену роботу, ти не будеш працювати жодного дня. Тому оце наше медичне там,
0: от згодна з вами,
1: доба, спиш, не спиш, ти можеш там щось буркотіти, що не так, але ти це любиш. І ти від цього отримуєш задоволення. До речі, на цьому відіграють наші високі керівники. Вони знають, що ми все рівно нікуди не дінемось. Того там і зарплати можна було не давати певним. Ви ж пам'ятаєте, були часи такі різні. Так, були.
0: Тому що ви
1: вони
0: це
1: знали,
0: любите,
1: що ми все рівно так. прийдемо, бо ми це любимо. І оце така дуже важлива аргументація, мотивація. І вона не зміняється. Я взагалі для себе вирішила, що в той самий момент, коли мені стане все рівно, я зніму халат і я піду з медицини. Буду чимось іншим займатися. Я сподіваюся, що це не відбудеться на ближчий час, але це дуже важливо. Я багато бачила, на жаль, своїх колег старше мене, які були дуже хорошими лікарями, і в якийсь момент не наставало професійне вигорання. І оце бажання допомагати, воно замінювалось якоюсь системою, якимось процесом, іншими мотивами. І це виглядає дуже сумно з боку. Тому, дякуючи Богу, в мене поки що цього немає, але я завжди про це пам'ятаю. Я розумію, що будь-яка людина, ну я ж не якась унікальна, я така сама, як усі. У мене є якісь плюси, є якісь мінуси, я така, як усі. Тобто, коли я зрозумію, що я перестала любити цих людей, я тоді тобі скажу так, займись чимось іншим. Ну, я на всяк випадок думаю, чим би я ще могла займатися. До речі, мене часто запитували, коли я все-таки брала інтерв'ю, як я боролась ненавистю до ворога. Ну, як я працювала, коли я ненавиджу ворога. Я розповідала, що у мене дійсно був такий період на початку війни, коли я люта, у мене була така люта ненависть до ворогів, що я просто, мене ж руки трусились. Але я потім зрозуміла, що так, в ненависті неможливо. І я себе психологічно перелаштувала на любов до цих пацієнтів. Що вони от чиїсь діти, я їх люблю, і я їм допомагаю. І це дуже допомагає. Тому медицина – це саме прослужіння. От мені здається, що зараз, коли війна, ми краще стали розуміти оці високопарні якісь фрази, які були ніби штампами, а зараз ми з ними живемо. І як-то ми раніше піднімали бокал за перемогу, за мир. І він такий був формальний. Вже коли за всіх родичів випили, ми тоді піднімали
0: за мирне
1: келих,
0: небо,
1: за мирне небо. Да.
0: Нічого, ніхто не було... розумів, про що це.
1: Ні,
0: взагалі.
1: Ми формально розуміли.
0: Слухайте, історично ми пам'ятали війну останню, яка була, і ми
1: але
0: це
1: зараз,
0: розуміли.
1: А зараз так, це перший тост. Це перше, що до чого ми прагнемо. Розумієте? Так і тут. Оце відчуття... Або ти любиш цих людей, от різних, кращі, гірші, приємні, неприємні, або якщо в тебе оця здатність вичерпала, що може бути, що буває, тому що людина не робот, вона не робот з програмою, вона зі своїми емоціями, і вона може бути потрапляти в різні медичні ситуації, які її можуть обламати, то це основне. Тобто ти маєш відчувати оце відчуття потреби допомагати цим людям. Пацієнтам. Ну, це головне. Що я так думаю? Можливо, якось буде по-іншому далі.
0: А велике кохання є в вашому житті? Було в вашому житті? І чи взагалі це для вас важливо? Оскільки ви можете подарувати цю любов багатьом людям, але я про інше.
1: Звичайно, знаєте, велике кохання буває у великих людей. Я людина невелика, тому в мене, звичайно, в житті було кохання.
0: У вас є донька до того ж, так?
1: Звичайно. Так. Якби в мене в житті було кохання, це завжди в свій час, да, буває. Тобто, коли в тебе це кохання залишається на все твоє життя, тоді воно в тебе є все життя. Коли воно в тебе буває тільки деякий час, то тоді тебе може не залишитись на все життя, як, наприклад, це стало у мене. Але в мене дійсно є чудова донька, яка народилась від кохання. І тому вона, я сподіваюся, буде щаслива. Як то кажуть в народі, що коли дитина народжується в коханні, вона і виростає в цьому, то вона має бути щаслива. Я так думаю, що так воно і буде.
0: Скільки років її зараз?
1: 34, буде 35 скоро.
0: І певно, вона прийняла ваше рішення 3 роки тому, так? Чи ви з нею не обговорювали це? Чи у вас так, як мама вирішила, так воно і буде?
1: Ні, я завжди, ну, по-перше,
0: порадилася з нею.
1: Ви ж розумієте, що доньки вже було багато теж років, їй на 15.
0: Вона доросла
1: була.
0: Людина. Так,
1: відповідно, як я поважаю її рішення, так і вона поважає мої рішення. Я з нею це не обговорювала. Я прийняла рішення, я її довела до відома. Її це рішення, як вона мені потім сказала, трошки здивувало. Вона все-таки, вона живе за кордоном, і вона сподівалася, що я приїду до неї.
10: Угу.
1: І буду в неї мешкати весь цей час. Розмови такі, що, можливо, коли я вже піду на пенсію, якщо мені не треба буде працювати, то, можливо, я буду там, переїду і буду з нею жити. Вони такі були розмови, але вони були теоретичні. Нам же завжди здається, що пенсія, вона десь там, а ми ось тут, ми такі молоді, ми такі гарні, в нас ще все попереду. І тому в мене не було іншого варіанту, я не розглядала такий варіант взагалі, тому що коли я побачила, що моя країна супротив здійснює, я була, я вважала, ще така мотивація була, що я не можу поїхати звідси, тому що я все своє життя людям віддавала цим, а тепер я їх не можу кинути
0: саме
1: і поїхати.
0: Саме тут і саме цим, так.
1: Тому це теж такий важливий аргумент. Тому моя донька, вона прийняла моє рішення з повагою, так же, як я завжди приймаю її рішення з повагою. Ми, як мені, я не потребую, щоб мені хтось узгоджував мої рішення.
0: То ви досить...
1: У нас в сім'ї, в родині не так, що я сказала, так буде. Ні. Якщо це рішення стосується нас обох, тоді ми це обговорюємо і приймаємо разом рішення. Якщо це стосується лише мене, а ця ситуація стосувалась мене, то я його прийняла одноосібно.
0: Чи стала вона теж лікарем, як мама?
1: Ні.
0: Ні.
1: Ні. Вона закінчила в Празі університет, вона, в неї була професія економіка і менеджмент, але так вона була за кордоном, там вона по спеціальності не дуже довго працювала. Зараз вона і працює, і навчається по спеціальності архітектури і дизайн. Тобто вона знайшла іншу сферу, яка її цікавить, і я дуже рада, що вона себе намагається реалізувати в тому, що їй подобається.
0: Тобто ваша сім'я сьогодні – це ви, донька, да?
1: І ще кіт.
0: І кіт.
1: Так. Так. Що в мене є кіт бойовий, як я його називаю, хто в мене бойовий, то це мій кіт.
0: А він так, з 22 по 25?
1: Ні.
0: Чи ви його звідти привезли?
1: Ні, я його звідти привезла.
0: А, ви звідти його?
1: Так, він миколаївський хлопчик. Його хтось, якась родина його викинула, тому що така чудова жіночка, зооволонтерка, пані Анна, вона там годує багато котів, 60 котів годує. Дуже свята людина, я вважаю. І вона побачила, що такий рудий, доглянутий, але
0: вже
1: дуже
0: дорослий кот.
1: Дорослий, так. Да. На той момент мені сказали, що йому рочків 5, мабуть. І дуже був розгублений. І вона там писала об'яви, можливо, чи цей кіт, ну як завжди. Так його за 4 місяці ніхто. І вона його забрала, і він в неї жив там з іншими котами. А я, у мене була інша історія. Я, коли ми стояли, ну, мій підрозділ, моя військова частина стояла в деокупованому місті, там було дуже багато покинутих тварин. І до мене прибився один такий рудий кіт, весь побитий. Як мені потім медичні працівники розповіли, він не брав у рашистів їжу. Вони його били, в нього була щелепа розбита, він, в нього слина
0: бідна,
1: текла. Страшко був. Я його взяла, щоб доглянути. А він виріс такого красивого кота рудого, але його там свори собак бігали, вони його розідрали. І для мене це була дуже важка психологічна травма. І я розуміла, що я психологічно не витримую, при тому, що я собі пояснювала, що є, що війна, що люди гинуть, що діти гинуть, але це вже була якась близька мені тварина. І я тоді зайшла на паблік, недалеко від, ми стояли недалеко від Миколаєва, і там я знайшла схожу тваринку. Угу. Оце мій кіт Льова. Він дуже схож на того Жофрея, який в мене був. Я його взяла з собою. Він потім зі мною служив у Сумах.
10: Угу.
1: Дослужив в Миколаївській області. Потім ми трошки були на...
0: Ого, пройшов.
1: Так, трошки ми були на відновленні. З моїм підрозділом він був зі мною. Потім ми поїхали в Суми. А потім в Сумах ми там служили з ним разом, а потім ми повернулись в Одесу, і я його називала молодший кіт військової частини. Ну, а тепер, взагалі, у військових дуже таке, про що говориться, про людяність, дуже таке відношення людяне до тварин, які там є.
0: А ви знаєте, от що дивно, що дуже сумно. Я дуже багато бачу, як так, наші військові рятують, привозять, вивозять, або там з ними живуть. А потім ми бачимо ось тут, де далеко від нуля, коли знущаються, вбивають, коли і мій біль. От я не можу зрозуміти, що не так з цими людьми, які, ну, тобто, ніхто не мусить любити тварин. Це ваша особиста справа, але ж ображати і знищувати
1: жорстокість.
0: Це теж, це просто, ну, це жахливо насправді.
1: Пані
0: От
1: Ірина,
0: я не розумію, чому.
1: Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а що з цими людьми робиться, які військовий час, коли літають ракети, коли шахеди літають, коли вони вночі на повному або в день, там, коли люди, бабусі ходять, на оцих на гальмах таких на під великою швидкістю літають. Я завжди кажу, вибачте, от така б людина сіла б в танк, вибачте, розчавила б ворога
0: всіх, хто...
1: і була б героєм. А так от виглядає тут якось так. У людей є певні особистісні характеристики, і вони їх так реалізують. Просто одні люди реалізують на добро, одні зооволонтери свої останні копійки віддають, щоб тварина
0: рятують,
1: покормити.
0: Витягають, так.
1: Це наші люди.
0: Ну і мені так, вони різні, я згодна з вами, але мені здається, що під час війни це стало більш видно, що це більш якось, знаєте, чи можливо тому, що і справді покинутих тварин стало більше, якщо ми вже зачепили цю тему. Багато хто, ну не багато, якийсь певний відсоток виїздив, і для кого це був член родини, звісно, що він брав з собою навіть в руках ніс, так, а хтось просто кидав у квартирі.
1: Так, ми це бачили.
0: Ну, ви ж
1: ми
0: то,
1: коли
0: теж
1: зайшли,
0: це все бачили більш, ніж
1: так,
0: ми тут.
1: В деокуповані міста, коли заходиш, там вони буквально, ну, видно, що дуже породисті, дуже занедбані, дуже все з цим складно. І неможливо було, ну, якось, просто завжди біля військових тваринки завжди кормляться.
0: Ну, так, тому що якщо їм дають їсти, то, звісно, що вони...
1: Нам не дуже дозволяли фотографувати, особливо в 22-23 році, але в мене був хороший телефон, і мені дозволили якби для історії робити фотки. Я потім їх всіх заховала для того, щоб, ну, мене ніхто не зайшов в телефон і так далі. От у мене там є унікальні фото. Звичайно, я їх не можу публікувати, тому що у мене, якщо, ну, я намагалась так фотографувати, щоб пацієнтів обличчя не було видно, але іноді це неможливо. От у мене є одна фотка геніальна. Я не можу її публікувати саме тому, що там обличчя військово видно. Хлопчик весь забинтований. Присів біля рукомойник, там такий був на вулиці, і щоб погладити кошеня. Я от сама, коли згадую цей момент, я його встигла сфотографувати, я його потім запитала, чи він не проти, щоб це в мене було в телефоні. Він сказав, що він не буде проти, я обов'язково це питала, тому що вони ж не якісь, ну, скажімо, просто об'єкти, вони люди, вони, ну, так, особистості. Так. І для мене от такі моменти, вони були додатковою визнанням людяності.
0: У нас, це про людяність.
1: У нас,
0: просто,
1: в мене була медична сестра, вона зараз в декретній відпустці, така галочка. Вона взагалі була мама тварин. Вона виходила, вона їх годувала, вона їх прилаштовувала, вона за них переживала. Ну, взагалі це люди, які проявляють себе саме в таких вчинках. І... Як то кажуть, людина, яка тварину не ображає, це говорить про її насамперед людські якості.
0: Ну і, напевно, війна це просто демонструє.
1: Так.
0: Зайвий
1: думаю,
0: раз
1: що...
0: показує, хто є хто.
1: Саме так.
0: Можливо, це дуже саме жахливо так звучить. Кажуть, що якісь випробування не бувають просто так, але це дуже жорстке випробування, жорстоке випробування, я маю на увазі війну для нас усіх. Але ж і зараз дуже гостро... Все загострилося і дуже видно, хто є хто насправді.
1: Згодна з вами. Я вам скажу навіть так, от такий маленький приклад із мого особистого життя. Так? От мене, я коли пішла на війну, мене багато хто з моїх колег підтримував. Професорів моєї спеціальності. А були такі, які просто щезли з мого життя. Ну, колеги.
0: Ну, так це ж добре. Коло змінилося спілкування.
1: Я ж не говорю,
0: так,
1: це добре чи погано.
0: Ну, так, але факт. Так.
1: Я ціную, я дуже ціную, я більш ще тепліше відношусь до тих, хто завжди мене підтримував. Я одній такій людині задала питання. Я говорю, ну, ми ж нібито дружили професійно. Чому ти ніколи не привітав? От за 3 роки.
0: І спитав, як ти? Так.
1: Так.
0: Як ти?
1: Людина сказала, мені було соромно, що ти там, а я тут.
0: А, ну, як варіант. теж.
1: Мабуть, ще так бути. може бути. Але людина не продовжує спілкуватись. Тобто я думаю, що все-таки мотив інший. Просто я людині була потрібна до війни, а зараз ні. Ось і все. Тобто тут все таке, я ж кажу, люди дуже різні. Ну, принаймні, близький круг мені до людей, ті люди, яких я справді поважала і поважаю, вони дійсно підтримували весь час.
0: Колись мені сказав один, до речі, теж медик, мій гарний приятель, коли я от з таким розчаруванням ділилася, що ну чому не так, як я хочу, чому не так люблять тварину, як я люблю, ну я умовно кажу, чому так, не так ставляться, як я, він каже, то ти всі, так само, як ви сказали, всі люди різні, а ти судиш всіх по собі, не суди. І не чекай, щоб потім не розчаруватися. Не чекай нічого, говорю. Ну, тобто,
1: згодна з вами.
0: Треба сприйняти, треба просто прийняти той факт, що так, усі люди різні, і ти обираєш собі коло спілкування, це ж твоє право.
1: Я можу лише констатувати, що людей, які підтримували навіть серед дальнього кругу більше, ніж тих, хто цього не зробив. Розумієте, це дуже важливо. Все ж таки більшість людей.
0: Гарних людей більше. Власне. Це 100%. Це 100%. Особливо от наших людей, реально 100%. Мені моя робота це теж доводить постійно. Тобто приходять люди такі, що ти просто кожного разу думаєш, що ну так, ти живеш у колі класних людей.
1: Я, знаєте, як...
0: Справжніх, скажімо так.
1: Під час служби є момент знецінювання тебе. Ну, тобто це є. Я не буду зараз говорити так чи ні, але тебе знецінюють, і ти в якийсь момент починаєш в собі сумніватися. І от в той самий момент тобі пише, чи там, не телефонували мені, звичайно, писали, пише людина, яку ти дуже поважаєш, яка в соціуму дуже поважна, яку всі поважають, і ти поважаєш. І ти думаєш, ні, я все-таки щось в мені є цінне. Якщо така людина зі мною спілкується, радиться, пише мені. Розумієте, це теж елемент, можна сказати, психологічної підтримки.
0: 100%.
1: Тобто якість тих людей, які тебе підтримують, з якими ти можеш, яким ти можеш позвонити, це дуже важливо. У мене, наприклад, була така історія, коли я... була в іншому, ну там нас відправили відрядження на з певними задачами в інший зовсім регіон, і там я не могла, літо було дуже жарко, я спати не могла купити цей вентилятор. І я написала в сусіднє місто своєму колезі, професору, акушер-гінекологу, теж написала: слухай, може ти, ну, ти в себе в місті завжди можна щось знайти. Написала: можеш знайти мені вентилятор, мені дуже треба. Наступний день у мене був вентилятор уже. Тобто це такі речі, які дуже, дуже важливі для нас. Коли ти розумієш, що за спиною є хтось, кому ти можеш звернутися, і тобі не відмовлять, а тобі допоможуть.
0: І таких людей досить. Це правда.
1: Це не близька мені зовсім людина була, просто колега.
0: Чи думаєте про те, що, можливо, колись опишете цю сторінку вашого життя в якійсь умовно книзі, не знаю, чи...
1: Ви знаєте, пані Ірино, я коли йшла на війну, що в мене була така думка. Я хотіла написати книгу, яку назву «Офіцери». Я навіть придумала назву. Я в 22-му році, коли там комусь давала все-таки інтерв'ю, я навіть це обіцяла. Коли я повернулася і мені стали задавати це запитання, я сказала, що поки не на часі. Я, звичайно, під час подій певних писала якісь речі. Я іноді, навіть якщо там не було нічого такого, що могло у когось викликати бажання мене провести зі мною якесь чергове розслідування службове, що я щось не те
0: щось
1: написала.
0: Не те сказала,
1: да, це прийнято у військових дуже. То я писала іноді, і в мене є такі якісь есе. І, можливо, я їх колись зберу. Але для того, щоб їх зібрати в книгу, мені здається, якщо писати про війну, звичайно, ми не стратеги, ми можемо писати це своїм баченням. Але якщо писати чесно, то мені зараз не все хочеться писати. Можливо, пройде час, воно все вляжеться і будуть якісь речі. Я намагаюся зараз якісь речі, які мені робили боляче, які мене знецінювали, Я намагаюся їх зараз переводити в своїй свідомості у такий гуморний, ну, Швейка, умовно кажучи, в солдата Швейка. Якщо мені це вдасться, то я швидше за все напишу книгу, тому що писати книгу нечесно, тільки про хороших людей, хороші поступки.
0: Ну так, це ж неправда.
1: Воно ж буде, так, воно буде як радянська пропаганда, знаєте. А якщо писати все, як було, то якось виглядає, ніби ти скаржишся. Тому я думаю, що прийде час, у мене буде відсторонена така до цього відношення, і якісь речі я зможу написати таким чином, щоб воно було повчальне, щоб воно, щоб воно було якимось корисним, отак. А так просто писати, тому що мені хочеться писати, значить, немає сенсу.
0: Значить, ви подивилися зі сторони, знаєте,
1: так,
0: з
1: боку. Так, хочеться...
0: От про це, я розумію, про що ви, про те, начебто це не власне вас стосувалося, а ви бачили це.
1: І взагалі, дивіться, я ж не професійна письменниця, то, а коли ти не професійний письменник, ти маєш писати тільки тоді, коли ти не можеш написати. І, а поки я можу написати, то я писати не буду.
0: Про що мрієте, пані Світлано?
1: Звичайно, я абсолютно банальна, окрім того, що мріє вся наша країна, про те, що ми переможемо. Я ще мрію про те, що я, можливо, є речі, про які я мріяла, от коли я не могла нічого цього реалізувати. Я мрію про прості речі. Про те, щоб в мене дитина була моя щаслива, щоб я могла ще з нею довше-довше поспілкуватися, хоч ще країн різних подивитися. Обов'язково приїду в ті місця, де я служила, уже коли буде перемога. У мене це таке є бажання, мрія. Тобто в мене абсолютно банальні мрії, які не можна назвати навіть якимись ексклюзивними. Я в Лондон хочу з'їздити знову, я була там один раз, але мені сподобалось, я до війни мала поїхати, не поїхала. Тобто у мене мрії такі більш, можливо, локальні, а не глобальні. Ну, а глобальні, звичайно, перемога.
0: Нормальні мрії нормальної людини, слухайте. Лише нам не вистачає трошечки перемоги і все. Для
1: нам,
0: того, щоб всі ці мрії...
1: дуже вона потрібна. А в мене є щось таке відчуття, пані Ірина. От я не знаю, мені навіть здається, що от ми так от впираємося, ми так, хлопці наші гинуть, дівчата, це така болюча річ. Мені здається, що воно оце одробло, воно має зупинитись в якийсь момент. Ну, все рівно має. Воно не може бути вічно.
0: Будемо вірити в краще, звісно.
1: За наше життя.
0: Вірити в те, що всі ці мрії здійсняться, і ваші, так, і наші, і спільні мрії обов'язково. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви прийшли, дякую за те, що ви робили там 3 роки. За те, що ви рятували, допомагали, за те, що не зрадили своєму девізу підлітковому, так, допомагати людям. Залишилися лікарем і, власне, навіть на 3 роки пішли свого улюбленого акушерства, так і зайнялися зовсім іншим. Але там ви були точно набагато потрібнішою на той момент, так, ніж сьогодні і справді, на щастя, є кому приймати діточок. Але все одно, нехай ця професія залишається з вами і ще дуже багато років вам дає задоволення. Знаєте, от це задоволення від роботи, завдяки чому ти ходиш на роботу не тому, що ти там заробляєш гроші. Це теж важливі речі,
1: так,
0: але
1: так,
0: це не найперше. А тому, що тобі це подобається. Я розумію, про що ви говорите, тому що сама люблю свою роботу. І я розумію, що якщо б так не було, то навряд би чи стільки років ти б тут знаходився.
1: Так.
0: Тому нехай всі ваші мрії здійснюються.
1: Я вам теж дякую, тому що кожен раз, коли мене запитують про якісь речі, про які я, можливо, вже не задумуюсь, забула, якось не на дні сьогоднішньому. І коли ти про це згадуєш, ти повертаєшся до тих витоків, від яких ти починав, і, мабуть, цього треба триматися. Я вам теж дуже вдячна за цю розмову, тому що я теж багато чого пригадала.
0: Я рада. Ви повертаєтеся до себе, тому що головне – залишатися собою в будь-якій ситуації.
1: Так.
0: Це був «Білий чай», Світлана Галич, майор медичної служби з 22 по 25 роки. Побачимося на першому міському.
2: Проєкт «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
9: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проєкт для тих, хто хоче жити серцем.
9: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На першому міському радіо.
10: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. В умовах повномасштабної війни питання мови та культурної ідентичності набувають особливого значення. Одещина – регіон багатокультурний і багатомовний. Сьогодні демонструє, як через освіту, культуру, локальні ініціативи та державну політику формується нова українська ідентичність. У 2025 році область посилила роботу у сфері популяризації української мови від освітніх програм і культурних подій до розвитку цифрових інструментів і бібліотечних хабів. Водночас залишається чимало викликів, зокрема, присутність російської мови у публічному просторі та потреба в системних змінах на рівні громад. Про результати роботи, проблеми та подальші кроки поговоримо сьогодні з нашими гостями. І я рада вітати в нашій студії Ярославу Різникову, заступницю директора Департаменту культури, національностей, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації та Анну Неруш, представницю Уповноваженого із захисту державної мови. Доброго вітаю дня. Вас в нашій Добрий студії, день. Пані. Отже, розуміємо, що процес, знаєте, я сказала, що набуває важливості, а він набуває вже цієї важливості дуже давно, ще до повномасштабного вторгнення, до 2014 року і подій, пов'язаних з цим, але все більше і більше сенсу, все більше і більше, скажімо так, правильних шляхів ми знаходимо завдяки тому, що починаємо активно рухатися в усіх цих напрямах. І от, пані Ярославо, мабуть, перше питання буде до вас. Одещина в нас є традиційно мультикультурним регіоном, ми цим пишаємося, і є багато різних мовних середовищ. Як сьогодні знайти баланс між збереженням культурного різноманіття та утвердженням української національної ідентичності?
2: Дійсно, Одещина багатонаціональний, багатокультурний, багатоконфесійний регіон, і це вже стало давно візитівкою нашої Одещини, і ми з цим давно працюємо. І принцип, мені здається, для всіх зрозумілий, українська мова – це наша база, це певний стабільний простір, який дає нам можливість розуміти один одного, комунікувати в цьому просторі, а наша багатокультурність, багатоманітність – це те багатство, про яке ви сказали, яке ми маємо зберігати і популяризувати теж через культуру, освіту і певні практики локальні на місцях, тому що в Одещині досить багато місць компактного проживання, особливо це південь України, південь Одеської області, де села перетікають болгарські в гагаузькі, молдовські, румунські і так далі. І з цим, перш за все, мають працювати локальні громади. Далі піднімаємося на регіональний рівень. Це прийняття певних регіональних програм. І загальнодержавний рівень – це формування загальної законодавчої бази. Тобто це ті норми, в яких ми маємо взаємодіяти. І ці норми, вони не виникають, звичайно, на пустому місці, а вони базуються на тих практиках, які характерні саме для цієї держави, саме для цього народу, і на тих історичних моментах, які характерні для них.
1: Скажіть, будь ласка, а наскільки от програми, які існують, вони коригуються до, скажімо так, фідбеку, зворотного зв'язку, який ви отримуєте на місці? Тому що, звісно, я хочу, по-перше, пояснити нашим глядачам і слухачам, що всі ці програми, вони не призвані замістити певні рідні мови людей, якщо, ну, це ви кажете, таке національної якоїсь меншини поселення, так. Що в нас є єдина державна мова, єдина, скажімо так, мова функціонування різних установ і таке інше. Ви сказали, що це базово затверджено. Але Але все це воно існує і існувало вже давно, не сьогодні, з'явилося і не вчора. І якщо хтось сприймає, що ці програми, вони на те, щоб колись, як на Радянщині, замістити рідну там румунську мову чи болгарську, ні, вам ніхто не забороняє говорити нею, але є певні інституції, є певні напрями, є певні закони, які кажуть, де українська мова функціонує як державна.
2: Однозначно. І мушу вам сказати, це дійсно аргумент, який досить часто буває, виникає в якихось дискусіях палких. Зараз не настільки часто, але раніше цим досить
1: маніпулювали,
2: часто
1: так?
2: Маніпулювали, політизуючи це питання, втягуючи нас всіх в обговорення не конкретики, а якихось більш абстрактних формул. Але погодьтеся, що ситуація не є такою ж, як, наприклад, в Радянському Союзі. Да? Тоді мені часто говорили, от російська мова в Радянському Союзі була тотальна, а зараз українська мова. Ні, зовсім інакше. Підхід в Радянському Союзі за українську мову садили, за поети не мали право висловлюватися на своїй рідній мові. От Україна зовсім має іншу парадигму. І хочу наших слухачів і глядачів відіслати до третього нашого універсалу, який був прийнятий ще в 17-му році, який одним із перших моментів, про які говорив цей універсал, він говорив про те, що Україна визнає право національних меншин на власне самовизначення, на вивчення мови і так далі. І основним національним меншинам була якби дана персональна автономія навіть. Жодна на той момент держава не була настільки демократична. Українці, і про це теж в універсалі говорилося, українці довгий час були настільки недооцінені, настільки їм заборонялося говорити і використовувати рідну мову, що вони розуміють представників інших національних спільнот, і вони не хочуть такої ситуації. І Україна у незалежності, знову ж таки, одним із перших законодавчих актів, які були прийняті після унезалежнення, це також був закон, один із самих демократичних вже на той момент, був закон про національні меншини, який давав право кожній людині користатися своєю рідною мовою. І при цьому дуже часто ми забували на перших роках незалежності нашої, що при цьому треба було ще знати і українську мову.
1: Ви знаєте, я вас підтримую, тому що ви згадали про поетів і письменників. Тут більше можна сказати. Російська культура, вона хоче завжди бути великою. Ну, це зовсім інше питання, чи є вона такою. Але вона хоче бути домінантною, вона хоче принизити всі інші мови. І ми це бачимо. Якщо говорити про українську мову, то тут наші слова, наша мова була суржиком або містечковою.

0: які мали сенси. Там ставилося ужиткове, народне, воно переписувалося, так, і потім однозначно дублювалося. І це було тим, що приниження.
1: Це був один із елементів виключення української мови.
0: Знецінення
1: її, виключення її з широкого вжитку. Тим більше наукова українська мова, яка теж надзвичайно постраждала, хоча одні з перших словників того ж самого Радянського Союзу, це були писані українською мовою українцями. І, звичайно, що держава має вплив на ситуацію. Ми бачили, наприклад, починаючи з 12-го року, коли міська влада прийняла розпорядження голови міської ради про підтримку російської мови. І протягом, буквально, я проаналізувала, навіть взяла цю статтю, проаналізувала, що починаючи там з 11-го по 14-й рік, кількість україномовних класів і україномовних учнів завдяки підтримці російської мови міською владою, вона в рази змінилася. До 2014 року кількість учнів, які йшли в російські класи, в російські школи, вже сягала 53%, а починалося все із 43%. Тобто це говорить і підкреслює, як влада може впливати і формувати певну ситуацію. 2014 рік розставив всі точки над «і». Багато людей зрозуміли, що у нас немає нічого спільного із нашим фактично не сусідом, а ворогом. І велика кількість людей, яка змінила свою парадигму, свій погляд на життя, і дуже багато людей, які почали переходити на українську мову. І це стосується представників багатьох національних спільнот. Це не говорить про те, що вони перестали вдома використовувати свої рідні, і ніхто від цього не вимагає, звичайно, на відміну від Радянського Союзу, так? Але спілкуватися в суспільних якихось справах почали українською мовою досить активно.
0: Пані Анно, якщо ми говоримо, от я спитала пані Ярославу, як реагує наші програми державні, регіональні, місцеві на фідбек від громадян. Скажіть, от як на вашу думку, на початку ми говорили таким терміном, як м'яка українізація, пам'ятаєте? А потім були такі заяви, що м'яка не працює, може треба щось, знаєте, підключити вже більш жорсткі якісь такі санкції чи штрафи до того, якщо порушується це законодавство. Як на вашу думку, наразі, от які принципи працюють в сьогоденних програмах, які є дійсними? Я знаю, що з 2026-го на найближчі декілька років запрацювала нова програма, тобто в 2025-му закінчили певні свої напрями і передивилися, і далі пішли в нові роки. Якою наразі є ця програма українізації?
2: Я хочу почати з того, що коли ми говоримо про м'яку українізацію або більш жорстку, це питання дуже суб'єктивне. Тому що коли я слухаю порушників, які приходять на складання актів, на складання протоколів, вони вважають українізацію дуже жорсткою і що не можна прям штрафувати, не можна прямо так діяти. Тоді, коли дуже багато мовних активістів, вони налаштовані більш радикально і вони хочуть, щоб ці штрафи збільшувались, вони хочуть, щоб межі державної сфери, які регулюються законом, щоб вони все розширювалися, збільшувалися і так далі. Тому питання насправді залишається відкритим, хто як на це дивиться, така українізація в нас є. Що стосується мовних програм, сама по собі мовні програми, вони важливі тоді, коли працює не тільки державна програма, коли тоді до них прикріпляються маленькими такими сегментами міські програми. І наразі в нас міські так, і тобто в нас зараз обласні програми, вони в кожній області існують і зараз. Чим більше по кожному, кожна територіальна громада, фактично вже ми долучаємося до цього, що має свою мовну програму. Там виокреслені заходи, які мають бути в цих мовних програмах, і тільки так вони і можуть працювати, ніяк не інакше. І говорячи ще теж про якісь такі програми масштабні, які ми маємо відчути, то в кінці березня уряд затвердив рішення своє про... Це теж нова програма, велика кількість коштів з бюджету буде йти на створення українського якісного контенту, україномовного. Це будуть фільми, це будуть серіали, це будуть ігри, це буде все те, що може споживати наша молодь, тому що нам потрібно прямо без прикрас говорити про те, що, на жаль, молодь підлітка.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.